今世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争に

0: のだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え。

0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや、間違いない。よかった。
1: そう。前田の方が良かったやつだな。本当に勢い出るっしょ。
2: はい、やばかったっしょ。はい、
0: 全然良かったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。

0: マジよかったよ。でも最高だね。いや間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かったやつだな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい。やばかったっしょ。はい。全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。